0: Дачів FM. Слухай своє.
1: Жедачів FM. Нова музика.

слова, так любить, кажи, та швидше ж, бо сміх і блисну, мов кинжал. Зажурив з під снігом гай, я сказав їй, що ж прощаю.

0: своє.
1: Улюблена музика на жидачі FM.

все далеко ідуть ми. Ми так довго шукали, ми почує навряд чи та, що танцює.

0: Ви слухаєте Жедачів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедачів FM.

до цієї святої ріки. Нас покинули всі, навіть чорні повсюдні круки, що літали вгорі, поки ми пробиралися в темінь. Залишилися люди і оті, що міцніші за кремінь. А навколо вітри та колюча пустельна зима. Без надії нема,

0: Доведеться плести дуже довго та, мабуть, далеко. І вернуться круки, а за ними
1: Шидачів ФМ. Своє радіо.

0: Слухай своє.
1: Жидачів FM. Нова музика.
2: Так чи не так, брехав тобі, що завтра.

було, я ж не на зло. А так чи не так, ми вже напились зради. Хоч люди дуже раді, це все вже десь було.

квитків. Осінь казку несе, осінь казку несе на крилі. Я так хочу.

Відцвіли вже мої, відцвіли вже мої маргаритки. У чужім королівськім чужим.

0: глядачів FM. Своє радіо.
1: Улюблена музика на глядачів FM.

0: Ви слухаєте Жедатів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедатів FM.

0: Шидачі в ФМ. Своє радіо.
1: Улюблена музика на Шидачі ФМ.

Дорогі мої українці, сьогодні Росія розпочала вторгнення в Україну. Путін розпочав війну з Україною, з усім демократичним світом. Він хоче знищити мою державу. Він хоче знищити нашу державу. Усе те, що ми будували, заради чого живемо.

до українських військових, які вже прийняли на себе перший удар ворогу і дають гідну відсіч. Ми знаємо всю силу Збройних сил України. Ви мужні, ви незламні, ви потужна сила, ви згуртована сила, бо ви

7 година. Ви слухаєте «Жедачів FM». Все буде Україна!

0: Реклама.
1: Твоє тіло здатне на більше. Твій розум прагне перемог. Досить відкладати форму мрії до кращих часів. Спортивний клуб «Invictus» – це місце твого перезавантаження. Сучасні тренажери, круті тренери, атмосфера, що заряджає на результат. Будь непереможним. Обирай «Invictus». Чекаємо на тебе. Місто Жидачі, вулиця Мазепи, 28. Телефон 073-7-73-74-75. 073-7-73-74-75.
0: Реклама.
2: I'm ashamed by the lies and the worthless games, but the wine and the night made me feel okay. No other you, no other me, no other us, babe. One of a kind, and I won't let it slip away.

0: Глядачі в ФМ. Своє радіо.
1: Улюблена музика на Глядачі в ФМ.

0: Реклама.
1: Вам потрібні якісні послуги землевпорядної організації? ФОП «Гладюк» радо допоможе. Фахівці своєї справи пропонують такі послуги. Виготовлення технічних документацій із землеустрою. Виконання топографо-геодезичних робіт. Кадастрова і топографічна зйомка земельної ділянки –

0: Гарантуємо безкоштовну консультацію, оперативне і якісне виконання робіт та помірно мінімальні ціни. Наша адреса: місто Жидачів, вулиця Шашкевича, 2, кабінет 411, 4 поверх. Телефон 063 83 88 58 8. 063 83 88 588. Вам потрібна реклама? Про ваші послуги чи товари має дізнатися широке коло споживачів? То вам саме до нас. Радіо Жидачів FM забезпечить вас якісною і дієвою рекламою, а ціни на неї приємно здивують знижками. Для постійних замовників – особливий бонус. Телефон, Viber, Telegram 068 18 45 936. 068 18 45 936. Вагома частина вашого позитивного іміджу – це реклама на Жидачів FM.
1: Ми всі різні. Хтось бачить очима, а хтось серцем. Важливо пам'ятати, слово може ранити, тож говорімо з повагою. Не людина з обмеженими можливостями, а людина з порушенням здоров'я. Не палка для сліпих, а тростина для людей із порушенням зору. Не костилі, а милиці. Не інвалідна коляска, а крісло колісне. Слова мають силу. Зруш скелю. Орг.UA.
2: Слухай Жидачів FM зі смартфона в додатку Радіо Плеєр. Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток Радіо Плеєр та слухай радіо зі смартфона.
3: Реклама.

0: Реклама.
1: Вам потрібна реклама? Про ваші послуги чи товари має дізнатися широке коло споживачів? То вам саме до нас. Радіо Жадачів FM забезпечить вас якісною і дієвою рекламою. А ціни на неї приємно здивують знижками. Для постійних замовників – особливий бонус. Телефон, Viber, Telegram 068 18 45 936. 068 18 45 936. Вагома частина вашого позитивного іміджу – це реклама на Жадачів FM.
0: Реклама.

0: Передача в ФМ. Своє радіо.
1: ДР презентує на обрії.
2: Привіт, це Олесь Кальмук і програма «Гіт на обрії». Нові горизонти, нової музики, нові думки, нової лірики, нові імпульси, нових ритмів. Слухаємо ці шедеври одними з найперших. Тож, будьте з нами в ефірі і відкривайте нові сторінки вітчизняної музики.
1: «Гіт на обрії».
2: Цю главу написали разом Святослав Вакарчук і Джері Гейл. «Дві весни».

0: співачка і авторка пісень Джері Гейл та лідер гурту Океан Ельза Святослав Вакарчук уперше об'єдналися в дуеті. Спільний трек музикантів отримав назву «Дві весни». Попри те, що ми з вами почули «Дві весни» лише зараз, історія цієї пісні розпочалася ще навесні 2024 року. Саме тоді Джері Гейл запропонувала Святославу Вакарчуку створити спільну композицію. Відтоді музиканти неодноразово зустрічалися, допрацьовуючи пісню. А з вами був Олесь Кальмук та програма «Гіт на обрії». Почуємось.
1: Гіт на обрії.
2: Улюблена музика на жидачі FM.

0: Реклама.
1: Ми всі різні. Хтось бачить очима, а хтось серцем. Важливо пам'ятати, слово може ранити, тож говорімо з повагою. Не людина з обмеженими можливостями, а людина з порушенням здоров'я. Не палка для сліпих, а тростина для людей із порушенням зору. Не костелі, а милиці. Не інвалідна коляска, а крісло колісне. Слова мають силу. Зруш скелю. Орг.UA.
2: Фермерське господарство Пчани Денькович запрошує на роботу фахівця на посаду завідувача тваринницьким комплексом. Заробітна плата висока. Доїзд на роботу за рахунок господарства. Звертатись. Село Пчани Жидачівської громади Стрийського району. Телефон 050 56 25 161. 050 56 25 161.
0: Реклама.

0: Шидачу в ФМ. Своє радіо.
1: Без тебе мене нема.
2: Дев'ята година.
3: Увага! Загальнонаціональна хвилина мовчання. Зупинись на хвилину та вшануй пам'ять усіх, хто загинув через напад Росії на Україну.

Жидачів FM. Нова музика.

0: Реклама.
1: Твоє тіло здатне на більше. Твій розум прагне перемог. Досить відкладати форму мрії до кращих часів. Спортивний клуб «Invictus» – це місце твого перезавантаження. Сучасні тренажери, круті тренери, атмосфера, що заряджає на результат. Будь непереможним. Обирай «Invictus». Чекаємо на тебе. Місто Жидачі, вулиця Мазепи, 28. Телефон 073-7-73-74-75.
0: Реклама.
2: Улюблена музика на Жидачі FM.

10 година. Вітаємо, ви слухаєте Жидачів ФМ. У студії працює Ірина Барник. В ефірі новини. У ніч на 9 жовтня росіяни завдали удару по житловому будинку у Запоріжжі. Унаслідок атаки загинув чоловік, ще 7 людей постраждали. Про це повідомив голова Запорізької ОВА Михайло Семенікін. За даними ОВА, серед 7 поранених – дитина. Ворог атакував житлову забудову. Один з ударів прийшовся поблизу закладу позашкільної освіти. На місцях ударів працюють усі необхідні служби. Постраждалим надається медична допомога. Унаслідок повітряної атаки військ РФ в Івано-Франківську загинув чоловік. Через падіння уламків дрона виникла пожежа. Про це повідомляє «Укрінформ» з покликанням на голову Івано-Франківської ОВА. Обласної військової адміністрації Світлану Онищук. Унаслідок атаки в Івано-Франківську загинула одна людина. Чоловік 1959 року народження, написала вона. Раніше посадовиця попередила, що російські війська атакують Прикарпаття, працювали сили ППО. Спецпосланці президента США Дональда Трампа Стів Віткоф і Джаред Кушнер пізніше цього місяця можуть знову поїхати до Росії, щоб представити нові ідеї для закінчення війни. Про це Axios розповів обізнаний співрозмовник. Джерело видання підтвердило, що 9 жовтня українська переговорна делегація у Сполучених Штатах Америки зустрінеться із Віткофом і Кушнером. За його словами, вони хочуть представити нові ідеї і пропозиції, щоб відновити переговори. Як пише Axios, у четвер, 8 жовтня, Віткоф і Кушнер зустрілися із Трампом, щоб представити нові ідеї для закінчення війни і дізнатися його думку. На переговори з українською делегацією запросять також представників Франції, Німеччини, Великої Британії і НАТО загалом. Вночі 9 жовтня зазнав атаки Рядкінський дослідний завод у Тверській області Російської Федерації. Минулого разу підприємство, яке виробляє компоненти палива «Децилін-М» для крилатих ракет «Х-55» і «Х-101», а також присадки до дизельного палива та авіаційного газу, було атаковано у лютому 2026 року. Завод є частиною виробничого ланцюга військово-промислового комплексу Російської Федерації, забезпечуючи ракетну та авіаційну промисловість спеціальною хімічною продукцією. Прогноз погоди на Жидачівщині. Сьогодні, 9 жовтня, максимальна температура в день – плюс 16, дощитиме. У ніч на суботу синоптики прогнозують – плюс 4, відчуватиметься як плюс 2. Завтра в день – до плюс 21, мінлива хмарність і без опадів. У ніч на неділю – плюс 10, у неділю до плюс 14, хмарно, дощитиме. У ніч на понеділок – плюс 5, відчуватиметься як плюс 3, у понеділок – до плюс 16, хмарно, з проясненням. Це були новини Жидачів ФМ. Дякуємо, що ви з нами на одній українській хвилі. Бережіть себе і Україну!

0: Реклама.
1: Вам потрібні якісні послуги землевпорядної організації? ФОП «Гладюк» радо допоможе. Фахівці своєї справи пропонують такі послуги. Виготовлення технічних документацій із землеустрою. Виконання топографо-геодезичних робіт. Кадастрова і топографічна зйомка земельної ділянки. Винесення меж у натуру земельної ділянки. Проєкти землеустрою. Поділ та об'єднання земельної ділянки. Експертна оцінка майна. Гарантуємо безкоштовну консультацію, оперативне і якісне виконання робіт та помірно мінімальні ціни. Наша адреса: місто Жидачів, вулиця Шашкевича, 2, кабінет 411, 4 поверх. Телефон 063 83 88 58 8. 063 83 88 588.
2: Слухай Жидачів FM зі смартфона в додатку Радіо Плеєр. Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток Радіо Плеєр та слухай радіо зі смартфона.
0: Реклама.
1: Улюблена музика на Жидачів FM.

0: 11 година. Ви слухаєте Жидачів FM. Все буде Україна!
1: Є слух, а є слухомарія. Заходить у вуха, виходить через серце. Слухоманія.
2: Привіт усім, хто налаштував свої приймачі на хвилю якісного, стильного та виключно українського саунду. З вами Сергій Присяжний, це ваш улюблений путівник світом сучасних прем'єр. Новий випуск програми «Слухоманія». Наступну годину ми проведемо в компанії 12 неймовірних композицій, які створюють настрій і задають ритм нашій музичній індустрії. Сьогодні у нас в ефірі справжній калейдоскоп емоцій та жанрів. На початку на вас чекає фірмовий іронічний вайб від «Латекс Фауна». Їхня нова пісня «Кажан». Трохи романтики від Івана Наві «Ніби в небі». Свіжа річ від «Мнішек» «Остання ніч прощає». Осіння лірика «Трача». Далі слухаємо розкішний блиск від The Hard Kiss, їхнє золото. Відвертий емоційний маніфест від Kate Soul, коли я вже не вивожу. Нову сонячну річ від Стейсі, мені мама говорила.
3: Мені мама говорила, не цілуй красиве, бо красиве серце крадуть, та їм лише привіт.
2: Дует Джері Хейл і Святослава Вакарчука, їхні дві весни. А також послухаємо нову роботу Вадима Олійника «Люди». Розгадаємо формулу стосунків від проєкту «Без лате» – «Кохання матриця». Згадаємо про найважливіше з дуетом «Two from Zoo» – «Діти досі». Та дослідимо тему жіночого суперництва у новій роботі «Тучі» – «Вона». Буде щиро та максимально свіжо. Вмикаємо на повну і починаємо.
1: Слухоманія.
2: На початку «Латекс Фауна». Музиканти готують новий альбом і діляться піснею, що потрапить на нього. Композиція називається «Кажан», а платівку нарекли «Астропанк». Її вихід призначено на 2027 рік. Концепція плити обертається навколо космосу, але, як зазначає фронтмен Дмитро Зазюлін, за скайфай сюжетами та далекими галактиками ховаються звичайні людські драми. Історія пісні «Кажан», зокрема, розгортається на поясі Койпера, де головний герой зустрічає дівчину із сусідньої школи. Він не ідеальний супергерой, але має власну суперсилу.
4: Кажуть, коли людина закохана, у неї метелики тріпочуть у животі. Але наш ліричний герой, він наскільки, знаєте, не оковирний і, можливо, навіть не гарний, можливо, у нього навіть така морда, що неї тільки пацюків бити. Але він харизматичний, класний, приємний, і цим він підкорює багато жінок. І от він каже, що ти ніколи не знайдеш такого кажана, як я, що в животі тріпоче. Він сам розуміє, що він не суперкрасивий, но він влюбляє в себе людей, і це його суперсила.
2: Космічна романтика від «Латекс Фауна» та їхній харизматичний кажан. Слухай.

Ось це був справжній нічний вайб від Latex Fauna. А ми рухаємося далі і переходимо до Івана Наві. Його нова річ називається «Ніби в небі». Це пісня про почуття, які дарують справжню невагомість і крила, незалежно від того, де ви знаходитесь – поруч чи за сотні кілометрів одне від одного. Сам Іван Наві зізнається, що в центрі композиції живе дуже теплий та знайомий кожному образ. Дивитися на одну і ту саму зірку у вечірньому небі разом з коханою людиною, навіть коли між вами кілометри. Цікаво, що цей трек пролежав у засіках артиста цілих 8 років, дозріваючи до свого ідеального моменту. І ось саме цієї осені він виходить у світ. Ловимо цю світлу ніжність. Іван Наві «Ніби в небі».

Надзвичайно світлий трек від Івана Наві, який справді піднімає над землею. Ну а далі у нас глибока прем'єра від гурту «Мнішек». Композиція має назву «Остання ніч прощає». Вона покликана відповісти на головне питання. А що, якби сьогоднішня ніч була останньою? Без відкладених на потім розмов, без чужих очікувань і без застарілих правил, за якими ми звикли жити. Щоб ви змінили просто зараз? Кому б зателефонували і які слова нарешті наважилися б сказати вголос? Це пісня про той єдиний вирішальний момент, коли потрібно перестати боятися бути собою, відпустити минуле і просто жити тут і зараз. Слухаємо і не відкладаємо найважливіше на потім. Мнішек «Остання ніч прощає».

нова робота від Мнішек. Попереду співак і композитор Володимир Трач і його «Осінь». Нова композиція з такою назвою. Ця річ має цікаву долю. Володимир створив її разом із поетом Іваном Ковалем і присвятив усім українцям, які зараз почуваються самотніми, втратили споріднену душу або лише вирушають на її пошуки. Символічний рядок з пісні «Ще одна осінь настала» став для авторів справді пророчим, адже вони йшли до цього релізу цілих 3 роки. Осінь – це про теплі барви природи, спогади про близьких людей і віру в те, що справжнє кохання обов'язково знайде свій шлях. Шукаємо його разом. Трач – «Осінь».

0: це була затишна осінь від Трача. Наразі робимо невеличку перерву, але залишайтеся з нами. Попереду ще багато гарячої музики. Ви на правильній хвилі.
1: Слухоманія.
2: Читачів FM. Слухай своє.
1: Є слух, а є слухоманія.
0: Слухоманія повертається в ефір, і ми продовжуємо огляд цікавої нової музики. Наступними слухаємо нову річ від The Hardkiss, пісню «Золото». Вона стала частиною їхнього 5-го студійного альбому «Greyhound», концептуальної платівки, у центрі якої стоїть тема часу, змін та людських переживань. Як зазначає Юлія Саніна, трек органічно вписується в цей загальний всесвіт, розкриваючи глибину наших емоцій. Музика, яку не можна пропустити. The Hardkiss, «Золото».

0: відчуваю в твоїй пам'яті цю осінь час, коли ми стали зовсім-зовсім дорослими.
1: Золото The Hard Kiss.
2: Слухоманія.
1: А наступною слухаємо Кейт Сол. Її пісню «Коли я вже не вивожу». Фрази, яку щодня повторюють мільйони людей у різних куточках світу. А для кожного українця тепер вона набула особливого, болючого та надважливого сенсу. Це пісня – щире та відверте нагадування про те, що нам час перестати вимагати від себе неможливого та виснажувати себе надмірними очікуваннями. Вона про просту, але таку рятівну істину. Не обов'язково бути супергероєм і вміти абсолютно все. Цілком достатньо просто бути людиною і робити те, що в твоїх силах. Слухаємо, видихаємо та підтримуємо себе і близьких. Кейт Соул, «Коли я вже не вивожу».

Неймовірно близька кожному історія від Кейт Соул. А тепер на хвилях слухоманії Стейсі із сонячним і дуже життєвим треком «Мені мама говорила». Це пісня про ті самі мудрі правила та настанови рідних, які ми всі чули з дитинства, але які миттєво перестають працювати, як тільки ти по-справжньому закохуєшся. Ця річ – це чистий позитив, який піднімає настрій і налаштовує на правильну хвилю. Обережно, пісня має високий ризик застрягнути у вашій голові на весь день. Слухаємо Стася «Мені мама говорила».

0: кого любим.
1: Колоритна та позитивна робота від Стасі.
2: Слухоманія.
1: Далі у Слухоманії дует, який пройшов шлях у 2 роки. Джері Хейл і лідер гурту «Океан Ельзи» Святослав Вакарчук вперше об'єдналися, аби презентувати спільну пісню «Дві весни». Історія почалася ще навесні 2024 року. Тоді Яна запропонувала Святославу створити спільну річ. З того часу артисти неодноразово зустрічалися на студії, відшліфовували кожну партію, шукали ідеальну гармонію. Джері Хейл зізнається, їм було важливо створити не просто черговий ситуативний трек для чартів, а справжню музику поза часом. Ностальгійну, але водночас свіжу. «Дві весни» – це пісня про любов, яка продовжує жити попри кілометри, кордони, час і неможливість бути поруч. Коли змінюються сезони та минають роки. Проте очікування та світлі почуття залишаються незмінними. Завжди ваші – Джері Хейл та Святослав Вакарчук. І їхні «Дві весни».

0: Доерджері Хейл і Святослава Вакарчука та їхні дві весни. Попереду остання коротка пауза, після якої на вас чекає фінальна четвірка на коня. Тримайтеся актуальної хвилі.
1: Слухом Маманія.
2: Повідомлення. Для невтомних бджілок з мікрорайону за переїзд, які готують різні смаколики для наших захисників, потрібна допомога. Горіхи бажано чищені, мед, насіння гарбуза також чищене, родзинки, курага, чорнослив. А також можна долучатися коштами. Номер картки 4149 4990 8725 2191. Марта Горохова. Усе, чим можете допомогти, можна приносити також у перукарню «Магія», що у місті Жидачеві, у центрі на вулиці Шашкевича, 6. Переможемо тільки разом!
1: Жидачев ФМ. Своє радіо. Слухоманія.
0: І ми знову з вами у фінальному блоці програми «Слухоманія». Продовжуємо ділитися найцікавішими музичними релізами. І зараз у нас в ефірі свіжий емоційний трек від Вадима Олійника, пісня «Люди». Вона про те саме болюче відчуття, коли стосунки добігають кінця, але один з двох усе ще намагається врятувати те, чого вже фактично немає. Вадим пропонує замислитися над важливою істиною. Фізично знаходитися поруч із кимось – це ще зовсім не означає бути рядом. Слухаємо та шукаємо справжню щирість. Вадим Олійник, «Люди».

Проникливий і важливий реліз від Вадима Олійника. Продовжуємо слухати найцікавіші музичні релізи. Наступним, зокрема, пролунає трек від проекту «Без лате» під назвою «Кохання матриця». Музиканти нагадують, кохання – це не завжди про світло. Іноді це справжній лабіринт, де двоє блукають одне повз іншого, навіть не помічаючи, що стоять зовсім поруч. «Кохання матриця» – це історія про стосунки, де перетворилися на замкнене коло із порожніх обіцянок, дверей у нікуди та холоду там, де колись була близькість.

це були Безлати та їхнє кохання «Матриця». Рухаємося далі. І у нас на черзі сингл від проекту «Two from Zoo». Композиція називається «Діти досі». Вона про кохання і про те, що скільки б років нам не було, і які б відповідальні посади ми не займали, десь глибоко всередині ми все одно залишаємося дітьми, які вірять в дива та потребують щирих обійм. Затишна атмосфера та світлий смуток. «Two from Zoo» – «Діти досі».

«Тепла робота» від «Two from Zoo». Ну і закриває наш сьогоднішній випуск свіжа, відверта та дуже смілива прем'єра від української співачки Тучі, Марії Тучки. Пісня називається «Вона». Вона присвячена важливій і непростій темі жіночого суперництва та внутрішньої мізогінії. За словами самої Марії, історія створення пісні виросла з особистого тригера – нав'язливої уваги до дівчини, яка її страшенно дратувала. Марія зізнається, що спіймала себе на фіксації, шукала в іншій недоліки та раділа її помилкам, поки не усвідомила, що це класичне підсвідоме упередження. Вона вирішила свідомо зупинити цю оцінку, адже насправді ми часто маємо набагато більшого спільного з тими, кого критикуємо. Слухаємо Туча «Вона». На сам кінець. Я ж прощаюся з вами. В ефірі був Сергій Присяжний. До зустрічі у наступній «Слухоманії».

0: Слухом маманія.
1: Реклама.
2: Ми всі різні. Хтось бачить очима, а хтось серцем. Важливо пам'ятати, слово може ранити. Тож говорімо з повагою. Не людина з обмеженими можливостями, а людина з порушенням здоров'я. Не палка для сліпих, а тростина для людей із порушенням зору. Не костилі, а милиці. Не інвалідна коляска, а крісло колісне. Слова мають силу. Зруш скелю. Орг.UA.
1: Реклама.

0: В Україні 12 година. Ви слухаєте Жидачів FM. Все буде Україна.
1: Вітаємо, ви слухаєте Жидачів FM. У студії працює Ірина Барник. В ефірі новини Львівщини. Львівська область підтримує ветеранів у розвитку власної справи та виробників продукції для сил оборони. 8 жовтня відбулося засідання експертних комісій у межах програми підвищення конкурентоспроможності Львівської області на 2021-2026 роки. Програма, яку реалізує Департамент економічної політики Львівської ОВА, спрямована на розвиток підприємництва, підтримку ветеранів і членів їхніх сімей, а також виробників продукції для потреб Сил оборони України. У 2026 році на реалізацію програми передбачили 76 мільйонів гривень. Це підтримка ветеранського підприємництва, ваучерна підтримка ветеранського бізнесу, підтримка виробників продукції для Сил оборони. У 2026 році погодили 60 спільних заявок на суму понад 46 мільйонів гривень для виготовлення продукції, необхідної українським захисникам і захисницям. У межах програми акредитовано 55 виробничих підприємств і 47 волонтерських організацій. Завдяки підтримці 16 виробників і 25 волонтерських організацій продукцію отримали 28 військових частин. Туристичний збір на Львівщині зріс майже на 30%. Загалом від початку 2026 року до місцевих бюджетів громад області надійшло понад 55 мільйонів гривень туристичного збору. Це на понад 12 мільйонів гривень або майже на 30% більше, ніж за аналогічний період минулого року. Найбільші надходження туристичного збору у вересні забезпечили Львівська громада – 1 мільйон 141 тисяча гривень, Трускавецька – 584 тисячі, Східницька – 542 тисячі, Моршинська – 158 тисяч і Мурованська – 52 тисячі гривень. Туристичний збір є одним із показників активності туристичної галузі та водночас додатковим ресурсом для розвитку громад. Зростання надходжень свідчить про те, що Львівщина залишається привабливим напрямком для подорожей, а туристичний бізнес продовжує працювати і розвиватися навіть в умовах війни, зазначила заступниця директора Департаменту спорту, молоді і туризму Львівської ОВА Мар'яна Кукса. Серед найпопулярніших місць – Національний природний парк Скользькі Бескиди, заповідник Тустань, музей Трогобичина, Трогобицька ратуша, заповідник Нагоєвичі, ведмежий притулок Доможир, НПК «Бойківщина», «Гніздо Яструба», заповідник «Древній Звенигород», аптека-музей Йоганна Зега, Яворівський НПП. На Львівщині зіткнулися дизельний потяг із електровозом. Це сталося під час відправлення зі станції Підзамче потяг «Львів-Сокаль». Припустився зіткнення із електровозом, повідомляє «Укрзалізниця». Травму ноги дістав машиніст дизель-поїзда. Медичну допомогу надають 4 пасажирам дизель-потяга. Машиністи електровоза не постраждали. Як повідомили Суспільному у правоохоронних органах, поліція встановлює обставини зіткнення. Прогноз погоди на Жидачівщині. Сьогодні, 9 жовтня, максимальна температура в день – плюс 16. Дощитиме. У ніч на суботу синоптики прогнозують – плюс 4, відчуватиметься як плюс 2. Завтра в день – до плюс 21. Мінлива хмарність і без опадів. У ніч на неділю – плюс 10, у неділю до плюс 14 – хмарно, дощитиме. У ніч на понеділок – плюс 5, відчуватиметься як плюс 3, у понеділок до плюс 16 – хмарно з проясненням. Це були новини Жидачів FM. Дякуємо, що ви з нами на одній українській хвилі. Бережіть себе і Україну!

0: Реклама.
1: Вам потрібні якісні послуги землевпорядної організації? ФОП «Гладюк» радо допоможе. Фахівці своєї справи пропонують такі послуги. Виготовлення технічних документацій із землеустрою. Виконання топографо-геодезичних робіт. Кадастрова і топографічна зйомка земельної ділянки. Винесення меж у натуру земельної ділянки. Проєкти землеустрою. Поділ та об'єднання земельної ділянки, експертна оцінка майна. Гарантуємо безкоштовну консультацію, оперативне і якісне виконання робіт та помірно мінімальні ціни. Наша адреса: місто Жидачів, вулиця Шашкевича, 2, кабінет 411, 4 поверх. Телефон 063 83 88 58 8. 063-83-88-588.
0: Реклама.

0: Жидачів ФМ. Слухай своє. ДДР презентує Гіт на обрії.
1: Привіт, це Олесь Кальмук, програма «Гіт на обрії». Нові горизонти, нової музики, нові думки, нової лірики, нові імпульси, нових ритмів. Слухаємо ці шедеври одними з найперших. Тож, будьте з нами в ефірі і відкривайте нові сторінки вітчизняної музики.
0: Гіт на обрії.
1: Цю главу написали разом Святослав Вакарчук і Джері Гейл. «Дві весни».

0: співачка і авторка пісень Джері Гейл та лідер гурту «Океан» Ельза Святослав Викарчук уперше об'єдналися в дуеті. Спільний трек музикантів отримав назву «Дві весни». Попри те, що ми з вами почули «Дві весни» лише зараз, історія цієї пісні розпочалася ще навесні 2024 року. Саме тоді Джері Гейл запропонувала Святославу Викарчуку створити спільну композицію. Відтоді музиканти неодноразово зустрічалися, допрацьовуючи пісню. А з вами був Олесь Кальмук та програма «Гіт на обрії». Почуємось.
1: Гіт на обрії.
2: Улюблена музика на жидачі FM.

0: Реклама.
1: Вам потрібна реклама? Про ваші послуги чи товари має дізнатися широке коло споживачів? То вам саме до нас. Радіо Жадачів FM забезпечить вас якісною і дієвою рекламою. А ціни на неї приємно здивують знижками. Для постійних замовників – особливий бонус. Телефон, Viber, Telegram 068 18 45 936. 068 18 45 936. Вагома частина вашого позитивного іміджу – це реклама на Жадачів FM.
2: Ми всі різні. Хтось бачить очима, а хтось серцем. Важливо пам'ятати, слово може ранити, тож говорімо з повагою. Не людина з обмеженими можливостями, а людина з порушенням здоров'я. Не палка для сліпих, а тростина для людей із порушенням зору. Не костилі, а милиці. Не інвалідна коляска, а крісло колісне. Слова мають силу. Зруш скелю. Орг.UA.
0: Реклама.

0: Ви слухаєте Жедатів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедатів FM.
0: Тринадцята година. Вітаємо, ви слухаєте Жедатів FM. У студії працює Ірина Барник, в ефірі новини. У ніч на 9 жовтня росіяни завдали удару по житловому будинку у Запоріжжі. Унаслідок атаки загинув чоловік, ще 7 людей постраждали. Про це повідомив голова Запорізької ОВА Михайло Семенікін. За даними ОВА, серед 7 поранених – дитина. Ворог атакував житлову забудову. Один з ударів прийшовся поблизу закладу позашкільної освіти. На місцях ударів працюють усі необхідні служби. Постраждалим надається медична допомога. Унаслідок повітряної атаки військ РФ в Івано-Франківську загинув чоловік. Через падіння уламків дрона виникла пожежа. Про це повідомляє «Укрінформ» з покликанням на голову Івано-Франківської ОВА. З покликанням на голову Івано-Франківської обласної військової адміністрації Світлану Онищук. Унаслідок атаки в Івано-Франківську загинула одна людина. Чоловік 1959 року народження, написала вона. Раніше посадовиця попередила, що російські війська атакують Прикарпаття, працювали сили ППО. Спецпосланці президента США Дональда Трампа Стів Віткоф і Джаред Кушнер пізніше цього місяця можуть знову поїхати до Росії, щоб представити нові ідеї для закінчення війни. Про це Axios розповів обізнаний співрозмовник. Джерело видання підтвердило, що 9 жовтня українська переговорна делегація у Сполучених Штатах Америки зустрінеться із Віткофом і Кушнером. За його словами, вони хочуть представити нові ідеї і пропозиції, щоб відновити переговори. Як пише Axios, у четвер, 8 жовтня, Віткоф і Кушнер зустрілися із Трампом, щоб представити нові ідеї для закінчення війни і дізнатися його думку. На переговори з українською делегацією запросять також представників Франції, Німеччини, Великої Британії і НАТО загалом. Вночі 9 жовтня зазнав атаки Рядкінський дослідний завод у Тверській області Російської Федерації. Минулого разу підприємство, яке виробляє компоненти палива «Децилін-М» для крилатих ракет X-55 і X-101, а також присадки до дизельного палива та авіаційного газу, було атаковано у лютому 2026 року. Завод є частиною виробничого ланцюга військово-промислового комплексу Російської Федерації, забезпечуючи ракетну та авіаційну промисловість спеціальною хімічною продукцією. Прогноз погоди на Жидачівщині. Сьогодні, 9 жовтня, максимальна температура в день – плюс 16, дощитиме. У ніч на суботу синоптики прогнозують – плюс 4, відчуватиметься як плюс 2. Завтра в день до плюс 21, мінлива хмарність і без опадів. У ніч на неділю – плюс 10, у неділю до плюс 14, хмарно, дощитиме. У ніч на понеділок – плюс 5, відчуватиметься як плюс 3. У понеділок до плюс 16, хмарно, з проясненням. Це були новини Жедатів FM. Дякуємо, що ви з нами на одній українській хвилі. Бережіть себе і Україну!

Зараз буде база, вимикаємо біль, старі образи. Ось моє плече, я поруч браза, ось вона напроти суне, зараза. Ось заходить з флангу, нова фаза. Працюємо спокійно, як того вчили нас. Там наше завтра за нашими спинами. І наші діти, батьки, родини там. І ті, що пішли на щиті, побратими, також за нашими спинами. Нехай стрибає щур, загнаний у кут, і палає заревом наш маршрут. Значить, є робота для наших рук.

стане темно і впаде в агонії кривавий демон. Значить, ми боролись недаремно, значить, ми дотисли так шалено. Значить, все за планом, далі ранок, а з ним перемога наостанок. Скажу лиш одне, боятись не гріх, гріх зрадити своїх.

0: Реклама.
1: Вам потрібна реклама? Про ваші послуги чи товари має дізнатися широке коло споживачів? То вам саме до нас. Радіо Жодачів FM забезпечить вас якісною і дієвою рекламою. А ціни на неї приємно здивують знижками. Для постійних замовників – особливий бонус. Телефон, Viber, Telegram 068 18 45 936. 068 18 45 936. Вагома частина вашого позитивного іміджу – це реклама на Жадачів FM.
2: Слухай Жидачів FM зі смартфона в додатку Радіо Плеєр. Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток Радіо Плеєр та слухай радіо зі смартфона.
1: Твоє тіло здатне на більше. Твій розум прагне перемог. Досить відкладати форму мрії до кращих часів. Спортивний клуб «Invictus» – це місце твого перезавантаження. Сучасні тренажери, круті тренери, атмосфера, що заряджає на результат. Будь непереможним. Обирай «Invictus». Чекаємо на тебе. Місто Жидачі, вулиця Мазепи, 28. Телефон 073 7 73 74 75. 073 7 73 74 75.
0: Реклама.
1: Жидачів FM. Нова музика.

0: Дачів FM. Слухай своє.
1: Улюблена музика на Дачів FM.

0: Ви слухаєте Жедачів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедачів FM.

0: 14 година. Ви слухаєте Жидачів FM. Все буде Україна! Шкільне радіо на Жидачів FM.
1: В ефірі третя частина нашого спецпроєкту. І з вами я, Дані Вікторія, зі шкільного парламенту. Сьогодні говоримо з практичним психологом Веронікою Васильівною про найскладніше, про те, як вчасно просити про допомогу. Вітаю у студії.
2: Привіт усім!
1: Вероніка Васильівна, чому нам так важко сказати «мені потрібна допомога»? Чому ми часто терпимо до останнього, поки не стане зовсім погано?
2: Здебільшого через страх. Страх здатися слабким, страх отримати відмову або стати для когось тягарем. У суспільстві, на жаль, існує міф, що ідеальна людина має з усім справлятися сама. Але правда в тому, що людина – це є соціальна особистість. Наша психіка так влаштована, що ми потребуємо підтримки. Просити про допомогу – це не слабкість, це ознака довіри до світу.
1: А якщо я попрошу про допомогу, а з мене посміються чи скажуть «не видумуй, у тебе все нормально»?
2: На жаль, таке дійсно буває, і це дуже ранить. Але важливо розуміти, якщо людина так відповідає, це говорить про її власне невміння співчувати, а не про те, що ваші проблеми неважливі. Якщо ви натрапили на таку реакцію, не закривайтесь собі. Це просто означає, що треба пошукати іншу, більш безпечну людину для розмови.
1: Як взагалі відрізнити звичайне скиглення від реального прохання про допомогу? Бо іноді здається, що ти просто ниєш.
2: Скиглення – це коли людина постійно жаліється, але нічого не хоче змінювати і відкидає будь-які варіанти рішень. А прохання про допомогу – це пошук виходу. Ви озвучуєте проблему, щоб знайти полегшення, пораду або конкретну дію, яка змінить ситуацію на краще.
1: Які фрази можна використати, щоб попросити про підтримку, якщо дуже соромно і наче бракує слів?
2: Не обов'язково відразу розкривати всю душу. Почніть з простого. Мені зараз складно. Чи можеш ти мене просто вислухати і нічого не радити? Або я зовсім заплутався з цим завданням. Допоможеш розібратись? Можна навіть просто сказати «мені зараз сумно, побудь зі мною».
1: До кого краще звертатися в школі, якщо розумієш, що не вивозиш навантаження чи власні емоції?
2: До того дорослого, якому ви особисто довіряєте. Це може бути класний керівник, улюблений вчитель з будь-якого предмету, соціальний педагог або шкільний психолог. Пам'ятайте, що мої двері завжди відкриті, і все, що ми обговорюємо, залишається лише між нами. Головне правило – не залишайтесь зі своїм болем наодинці.
1: Дякую за ці надзвичайно важливі слова. Запам'ятайте, друзі, ви не самі, і звертайтеся по підтримку. Це абсолютно нормально. А вже в наступному, четвертому випуску Вероніка Васильівна поділиться крутими практичними техніками швидкої допомоги для самовідновлення. Продовження вже скоро.
0: Шкільне радіо на Жидачів FM.
3: Жидачів FM.

0: Джедачів FM. Слухай своє.
1: Джедачів FM. Нова музика.

ти одна дивилась в горизонт сумна. Та найтеплішої з вітрів моє вітрило до тебе привіт. Сьогоднішній прилад

0: Ви слухаєте Жедатів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедатів FM.

15 година. Вітаємо, ви слухаєте «Жадачі» в ФМ. У студії працює Ірина Барник. В ефірі новини Львівщини. Львівська область підтримує ветеранів у розвитку власної справи та виробників продукції для Сил оборони. 8 жовтня відбулося засідання експертних комісій у межах програми підвищення конкурентоспроможності Львівської області на 2021-2026 роки. Програма, яку реалізує Департамент економічної політики Львівської ОВА, спрямована на розвиток підприємництва, підтримку ветеранів і членів їхніх сімей, а також виробників продукції для потреб Сил оборони України. У 2026 році на реалізацію програми передбачили 76 мільйонів гривень. Це підтримка ветеранського підприємництва, ваучерна підтримка ветеранського бізнесу, підтримка виробників продукції для Сил оборони. У 2026 році погодили 60 спільних заявок на суму понад 46 мільйонів гривень для виготовлення продукції, необхідної українським захисникам і захисницям. У межах програми акредитовано 55 виробничих підприємств і 47 волонтерських організацій. Завдяки підтримці 16 виробників і 25 волонтерських організацій продукцію отримали 28 військових частин. Туристичний збір на Львівщині зріс майже на 30%. Загалом від початку 26-го року до місцевих бюджетів громад області надійшло понад 55 мільйонів гривень туристичного збору. Це на понад 12 мільйонів гривень або майже на 30% більше, ніж за аналогічний період минулого року. Найбільші надходження туристичного збору у вересні забезпечили Львівська громада – 1 мільйон 141 тисяча гривень, Трускавецька – 584 тисячі, Східницька – 542 тисячі, Моршинська – 158 тисяч і Мурованська – 52 тисячі гривень. Туристичний збір є одним із показників активності туристичної галузі та водночас додатковим ресурсом для розвитку громад. Зростання надходжень свідчить про те, що Львівщина залишається привабливим напрямком для подорожей, а туристичний бізнес продовжує працювати і розвиватися навіть в умовах війни, зазначила заступниця директора Департаменту спорту, молоді і туризму Львівської ОВА Мар'яна Кукса. Серед найпопулярніших місць – Національний природний парк Скользькі Бескиди, заповідник Тустань, музей Трогобичина, Трогобицька ратуша, заповідник Нагоєвичі, ведмежий притулок Доможир, НПК «Бойківщина», «Гніздо Яструба», заповідник «Древній Звенигород», аптека-музей Йоганна Зега, Яворівський НПП. На Львівщині зіткнулися дизельний потяг із електровозом. Це сталося під час відправлення зі станції Підзамче. Потяг «Львів-Сокаль» припустився зіткнення із електровозом, повідомляє «Укрзалізниця». Травму ноги дістав машиніст дизель-поїзда. Медичну допомогу надають 4 пасажирам дизель-потяга. Машиністи електровоза не постраждали. Як повідомили Суспільному у правоохоронних органах, поліція встановлює обставини зіткнення. Прогноз погоди на Жидачівщині. Сьогодні, 9 жовтня, максимальна температура в день – плюс 16, дощитиме. У ніч на суботу синоптики прогнозують – плюс 4, відчуватиметься як плюс 2. Завтра в день – до плюс 21. Мінлива хмарність і без опадів. У ніч на неділю – плюс 10, у неділю до плюс 14 хмарно, дощитиме. У ніч на понеділок – плюс 5, відчуватиметься як плюс 3, у понеділок до плюс 16 хмарно з проясненням. Це були новини Жадачів ФМ. Дякуємо, що ви з нами на одній українській хвилі. Бережіть себе і Україну!

0: Реклама.
1: Вам потрібні якісні послуги землевпорядної організації? ФОП «Гладюк» радо допоможе. Фахівці своєї справи пропонують такі послуги. Виготовлення технічних документацій із землеустрою. Виконання топографо-геодезичних робіт. Кадастрова і топографічна зйомка земельної ділянки. Винесення меж у натуру земельної ділянки. Проєкти землеустрою. Поділ та об'єднання земельної ділянки, експертна оцінка майна. Гарантуємо безкоштовну консультацію, оперативне і якісне виконання робіт та помірно мінімальні ціни. Наша адреса: місто Жидачів, вулиця Шашкевича, 2, кабінет 411, 4 поверх. Телефон 063 83 88 58 8. 063 83 88 588.
2: Слухай Жидачів FM зі смартфона в додатку Радіо Плеєр. Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток Радіо Плеєр та слухай радіо зі смартфона.
1: Фермерське господарство Пчано-Денькович запрошує на роботу фахівця на посаду завідувача тваринницьким комплексом. Заробітна плата висока. Доїзд на роботу за рахунок господарства. Звертатись. Село Пчано Жидачівської громади Стрийського району. Телефон 050 56 25 161. 050 56 25 161.
0: Реклама.

0: Шидачів ФМ. Своє радіо. Дер презентує гід на обрії.
1: Привіт, це Олесь Кальмук і програма «Гід на обрії». Нові горизонти нової музики, нові думки, нової лірики, нові імпульси нових ритмів. Слухаємо ці шедеври одними з найперших. Тож, будьте з нами в ефірі і відкривайте нові сторінки вітчизняної музики.
0: Гід на обрії.
1: Цю главу написали разом Святослав Вакарчук і Джері Гейл. «Дві весни».

0: Співачка і авторка пісень Джері Гейл та лідер гурту «Океан» Ельза Святослав Вакарчук уперше об'єдналися в дуеті. Спільний трек музикантів отримав назву «Дві весни». Попри те, що ми з вами почули «Дві весни» лише зараз, історія цієї пісні розпочалася ще навесні 2024 року. Саме тоді Джері Гейл запропонувала Святославу Вакарчуку створити спільну композицію. Відтоді музиканти неодноразово зустрічалися, допрацьовуючи пісню. А з вами був Олесь Кальмук та програма «Гіт на обрії». Почуємось!
1: Хіт на обрії.
2: Улюблена музика на жидачі FM.

Запиши мене у свій досвід. Лови мене, коли заносить. Люби мене просто, як Бог любить вітер і сосни. Стираємо кроси, об цей світ зливаємо сльози водойми. І ріжемо коси, а треба лиш стати о 6-й. Зустріти світанок разом, і цього вже досить.

0: 16 година. Ви слухаєте Жедачів FM. Все буде Україна.
1: Вітаємо, це новини Жедачів FM. З вами Ірина Берник. У Чернігові російські БПЛА атакували епіцентр, пошкоджену покрівлю та вікна у прилеглих багатоповерхівках. Про це повідомляє оперативне командування «Північ», а також голова Чернігівської обласної військової адміністрації В'ячеслав Чаус. Уночі ворог геранню атакував гіпермаркет у передмісті Чернігова. На місці влучання пожежа і з самого ранку в Чернігові російський безпілотник влучив у дах будинку, написав Чаус у Телеграм. Також ворог вдарив по фермерському господарству у Чернігівському районі, пошкоджену господарську будівлю, загорілася солома. Троє людей постраждали внаслідок російського удару FPV-дроном по маршрутці у центрі Запоріжжя 9 жовтня. Про це повідомив тимчасово виконуючий обов'язки голови обласної військової адміністрації Михайло Семікін, пряма мова очільника області. Ворожий FPV-дрон атакував маршрутку у середмісті Запоріжжя. Дрон влучив у транспорт, коли той стояв на зупинці. Внаслідок атаки постраждали троє людей. Він додав, що двох чоловіків і жінку госпіталізували у стані середньої тяжкості. Енергосистема України тимчасово втратила частину можливості передавати електроенергію споживачам через російські удари по обладнанню та високовольтних мережах. Про це повідомляє Міненерго. У відомості пояснили, що останніми тижнями Росія посилила атаки на мережі, які передають електроенергію між регіонами. Обстріли також ускладнюють ремонти. Станом на ранок частина споживачів залишилася без електропостачання у столиці і семи областях – Київській, Донецькій, Дніпропетровській, Запорізькій, Одеській, Чернігівській та Харківській. У низці регіонів діють погодинні відключення для всіх категорій споживачів та обмеження потужності для промисловості й бізнесу. Актуальні графіки публікують Обленерго. Окремо Міненерго повідомило, що 8 жовтня унаслідок російської атаки на енергетичний об'єкт на Сумщині загинув один енергетик. Ще троє зазнали поранень. Поранених доставили до лікарні. Уранці 9 жовтня безпілотники атакували російську Ухту у Республіці Комі, де, за повідомленням моніторингових каналів, цілею став нафтопереробний завод «Лукойлу». Про це пише «The Moscow Times». За даними видання, у місті лунали сирени, вибухи і постріли. На опублікованих кадрах видно дим. Місцева влада оголосила загрозу безпілотників і закликала жителів не панікувати і назвала ситуацію контрольованою. Ухтинський НПЗ входить до структури «Лукойлу» і виробляє бензин, дизельне пальне, мазут і вакуумний газойль. За даними The Moscow Times, у 2025 році підприємство переробило близько 3 мільйона тонн нафти. Масштаби пошкоджень заводу після нинішньої атаки поки не встановлені, офіційних повідомлень про ціль удару не надходило. Прогноз погоди на Жидачівщині. Сьогодні, 9 жовтня, максимальна температура в день – плюс 16, дощитиме. У ніч на суботу синоптики прогнозують – плюс 4, відчуватиметься як плюс 2. Завтра в день до плюс 21, мінлива хмарність і без опадів. У ніч на неділю – плюс 10, у неділю до плюс 14, хмарно, дощитиме. У ніч на понеділок – плюс 5, відчуватиметься як плюс 3, у понеділок до плюс 16, хмарно, з проясненням. Це були новини Жедачів FM. Дякуємо, що ви з нами на одній українській хвилі. Бережіть себе і Україну!

0: Реклама.
1: Ми всі різні. Хтось бачить очима, а хтось серцем. Важливо пам'ятати, слово може ранити. Тож говорімо з повагою. Не людина з обмеженими можливостями, а людина з порушенням здоров'я. Не палка для сліпих, а тростина для людей із порушенням зору. Не костилі, а милиці. Не інвалідна коляска, а крісло колісне. Слова мають силу. Зруш скелю. Орг.UA.
2: Твоє тіло здатне на більше. Твій розум прагне перемог. Досить відкладати форму мрії до кращих часів. Спортивний клуб «Invictus» – це місце твого перезавантаження. Сучасні тренажери, круті тренери, атмосфера, що заряджає на результат. Будь непереможним. Обирай «Invictus». Чекаємо на тебе. Місто Жидачі, вулиця Мазепи, 28. Телефон 073-7-73-74-75. 073-7-73-74-75.
0: Реклама.

0: Ви слухаєте Жедачів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедачів FM.

0: 17 година. Ви слухаєте Жидачів ФМ. Все буде Україна.
1: Вітаємо, ви слухаєте Жидачів ФМ. У студії працює Ірина Барник. В ефірі новини Львівщини. Львівська область підтримує ветеранів у розвитку власної справи та виробників продукції для сил оборони. 8 жовтня відбулося засідання експертних комісій у межах програми підвищення конкурентоспроможності Львівської області на 2021-2026 роки. Програма, яку реалізує Департамент економічної політики Львівської ОВА, спрямована на розвиток підприємництва, підтримку ветеранів і членів їхніх сімей, а також виробників продукції для потреб Сил оборони України. У 2026 році на реалізацію програми передбачили 76 мільйонів гривень. Це підтримка ветеранського підприємництва, ваучерна підтримка ветеранського бізнесу, підтримка виробників продукції для Сил оборони. У 2026 році погодили 60 спільних заявок на суму понад 46 мільйонів гривень для виготовлення продукції, необхідної українським захисникам і захисницям. У межах програми акредитовано 55 виробничих підприємств і 47 волонтерських організацій. Завдяки підтримці 16 виробників і 25 волонтерських організацій продукцію отримали 28 військових частин. Туристичний збір на Львівщині зріс майже на 30%. Загалом від початку 26-го року до місцевих бюджетів громад області надійшло понад 55 мільйонів гривень туристичного збору. Це на понад 12 мільйонів гривень або майже на 30% більше, ніж за аналогічний період минулого року. Найбільші надходження туристичного збору у вересні забезпечили Львівська громада – 1 мільйон 141 тисяча гривень, Трускавецька – 584 тисячі, Східницька – 542 тисячі, Моршинська – 158 тисяч і Мурованська – 52 тисячі гривень. Туристичний збір є одним із показників активності туристичної галузі та водночас додатковим ресурсом для розвитку громад. Зростання надходжень свідчить про те, що Львівщина залишається привабливим напрямком для подорожей, а туристичний бізнес продовжує працювати і розвиватися навіть в умовах війни, зазначила заступниця директора Департаменту спорту, молоді і туризму Львівської ОВА Мар'яна Кукса. Серед найпопулярніших місць – Національний природний парк Сколівські Бескиди, заповідник Тустань, музей Трогобичина, Трогобицька ратуша, заповідник Нагоєвичі, ведмежий притулок Доможир, НПК «Бойківщина», «Гніздо Яструба», заповідник «Древній Звенигород», аптека-музей Йоганна Зега, Яворівський НПП. На Львівщині зіткнулися дизельний потяг із електровозом. Це сталося під час відправлення зі станції Підзамче потяг «Львів-Сокаль». Припустився зіткнення із електровозом, повідомляє «Укрзалізниця». Травму ноги дістав машиніст дизель-поїзда. Медичну допомогу надають 4 пасажирам дизель-потяга. Машиністи електровоза не постраждали. Як повідомили Суспільному у правоохоронних органах, поліція встановлює обставини зіткнення. Прогноз погоди на Жидачівщині. Сьогодні, 9 жовтня, максимальна температура в день – плюс 16. Дощитиме. У ніч на суботу синоптики прогнозують – плюс 4, відчуватиметься як плюс 2. Завтра в день – до плюс 21. Мінлива хмарність і без опадів. У ніч на неділю – плюс 10, у неділю до плюс 14 – хмарно, дощитиме. У ніч на понеділок – плюс 5, відчуватиметься як плюс 3, у понеділок до плюс 16 – хмарно з проясненням. Це були новини Жидачів ФМ. Дякуємо, що ви з нами на одній українській хвилі. Бережіть себе і Україну!

0: глядачів FM.
1: Улюблена музика на глядачів FM.
2: Я з потягу через перони, пішки пройдуся до моря, а в парках шумітимуть крони, а з храму Петра

0: пішки пройдуся до моря, а в парках шумітимуть крони, а з храму Петра гучно дзвонять, там діти козацького роду, там сповнений вірою погляд, місто моє Маріуполь. Ти чуєш, я поряд.
1: Чуєш?
0: Яку довжину має лінія фронту? Ота, що на лівій руці. Ми років так 8 тому святкували кінець. А що ж тепер маю в кінці? На кожнім прилавку є воля, надія і віра. Товари і оті, що без цін. Все інше змішалося з часом, який зупинився. Благаю щоденно на стіл. Колись ми казали, Азов це не екологічно.

гідна вда. Зустрінемось скоро на фесті, на кожному з них особисто. У стін драмтеатру є хрести, в людей Маріуполя місто. І хай не буває чудес тут, зневіриться хтось ненавмисно. Та промінь яскравий з небес каже, це Україна.

місто моє Маріуполь. Та чуєш, я поряд. Питаю в рандомного я рибака, чому наша доля така? А він посміхнеться і скаже мені, та й таке. Простягне таранки букет, і я попрямую до вежі, так ніби турист, хоча там бувала не раз. Згадаю дитинство свого халабуду, бо

0: Реклама.
1: Вам потрібні якісні послуги землевпорядної організації? ФОП «Гладюк» радо допоможе. Фахівці своєї справи пропонують такі послуги. Виготовлення технічних документацій із землеустрою. Виконання топографо-геодезичних робіт. Кадастрова і топографічна зйомка земельної ділянки. Винесення меж у натуру земельної ділянки. Проєкти землеустрою. Поділ та об'єднання земельної ділянки, експертна оцінка майна. Гарантуємо безкоштовну консультацію, оперативне і якісне виконання робіт та помірно мінімальні ціни. Наша адреса: місто Жидачів, вулиця Шашкевича, 2, кабінет 411, 4 поверх. Телефон 063 83 88 58 8. 063 83 88 588.
2: Слухай Жидачів FM зі смартфона в додатку Радіо Плеєр. Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток Радіо Плеєр та слухай радіо зі смартфона.
0: Реклама.
1: Золотий фонд української естради на Жидачів FM.

0: реклама.
1: Вам потрібна реклама? Про ваші послуги чи товари має дізнатися широке коло споживачів? То вам саме до нас. Радіо Жодачів FM забезпечить вас якісною і дієвою рекламою. А ціни на неї приємно здивують знижками. Для постійних замовників – особливий бонус. Телефон, Viber, Telegram 068 18 45 936. 068 18 45 936. Вагома частина вашого позитивного іміджу – це реклама на Жадачів FM. Фермерське господарство «Пчани Деньковач» запрошує на роботу фахівця на посаду завідувача тваринницьким комплексом. Заробітна плата висока. Доїзд на роботу за рахунок господарства. Звертатись. Село Пчани Жидачівської громади Стрийського району. Телефон 050 56 25 161. 050 56 25 161. Твоє тіло здатне на більше. Твій розум прагне перемог. Досить відкладати форму мрії до кращих часів. Спортивний клуб «Invictus» – це місце твого перезавантаження. Сучасні тренажери, круті тренери, атмосфера, що заряджає на результат. Будь непереможним. Обирай «Invictus». Чекаємо на тебе. Місто Жидачі, вулиця Мазепи, 28. Телефон 073 7 73 74 75. 073 7 73 74 75.
0: Реклама.
1: Золотий хіт на Жадачів FM.

за дозволом навчив мене слухати Скорпіонс і жартам гострим. І от твоя кмітлива дівчинка стала дорослою. Та ти не ходиш до церкви і не боїшся нікого. Та чую, як ти за нас з мамою молишся Богу. І коли серце, мов сирена, кричить про тривогу, немає часу на смуток, ноги йдуть в дорогу.

0: Ви слухаєте Жедатів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедатів FM.

18 година. Вітаємо, це новини Жидачів ФМ. З вами Ірина Берник. У Чернігові російські ППЛА атакували епіцентр, пошкоджену покрівлю та вікна у прилеглих багатоповерхівках. Про це повідомляє оперативне командування «Північ», а також голова Чернігівської обласної військової адміністрації В'ячеслав Чаус. Уночі ворог геранню атакував гіпермаркет у передмісті Чернігова. На місці влучання пожежа і самого ранку в Чернігові російський безпілотник влучив у дах будинку, написав Чаус у Телеграм. Також ворог вдарив по фермерському господарству у Чернігівському районі, пошкоджено господарську будівлю, загорілася солома. Троє людей постраждали внаслідок російського удару FPV-дроном по маршрутці у центрі Запоріжжя 9 жовтня. Про це повідомив тимчасово виконуючий обов'язки голови обласної військової адміністрації Михайло Семікін, пряма мова очільника області. Ворожий FPV-дрон атакував маршрутку у середмісті Запоріжжя. Дрон влучив у транспорт, коли той стояв на зупинці. Внаслідок атаки постраждали троє людей. Він додав, що двох чоловіків і жінку госпіталізували у стані середньої тяжкості. Енергосистема України тимчасово втратила частину можливості передавати електроенергію споживачам через російські удари по обладнанню та високовольтних мережах. Про це повідомляє Міненерго. У відомості пояснили, що останніми тижнями Росія посилила атаки на мережі, які передають електроенергію між регіонами. Обстріли також ускладнюють ремонти. Станом на ранок частина споживачів залишилася без електропостачання у столиці і семи областях – Київській, Донецькій, Дніпропетровській, Запорізькій, Одеській, Чернігівській та Харківській. У низці регіонів діють погодинні відключення для всіх категорій споживачів та обмеження потужності для промисловості й бізнесу. Актуальні графіки публікують Обленерго. Окремо Міненерго повідомило, що 8 жовтня унаслідок російської атаки на енергетичний об'єкт на Сумщині загинув один енергетик. Ще троє зазнали поранень. Поранених доставили до лікарні. Уранці 9 жовтня безпілотники атакували російську Ухту у Республіці Комі, де, за повідомленням моніторингових каналів, цілю став нафтопереробний завод «Лукойлу». Про це пише The Moscow Times. За даними видання, у місті лунали сирени, вибухи і постріли. На опублікованих кадрах видно дим. Місцева влада оголосила загрозу безпілотників і закликала жителів не панікувати і назвала ситуацію контрольованою. Ухтинський НПЗ входить до структури «Лукойлу» і виробляє бензин, дизельне пальне, мазут і вакуумний газойль. За даними The Moscow Times, у 2025 році підприємство переробило близько 3 мільйона тонн нафти. Масштаби пошкоджень заводу після нинішньої атаки поки не встановлені, офіційних повідомлень про ціль удару не надходило. Прогноз погоди на Жидачівщині. Сьогодні, 9 жовтня, максимальна температура в день плюс 16, дощитиме. У ніч на суботу синоптики прогнозують плюс 4, відчуватиметься як плюс 2. Завтра в день до плюс 21, мінлива хмарність і без опадів. У ніч на неділю плюс 10, у неділю до плюс 14, хмарно, дощитиме. У ніч на понеділок плюс 5, відчуватиметься як плюс 3. У понеділок до плюс 16, хмарно, з проясненням. Це були новини Жидачів ФМ. Дякуємо, що ви з нами на одній українській хвилі. Бережіть себе і Україну!

0: Жидачів ФМ. Слухай своє.
1: Улюблена музика на Жидачів ФМ.

0: Реклама.
1: Ми всі різні. Хтось бачить очима, а хтось серцем. Важливо пам'ятати, слово може ранити, тож говорімо з повагою. Не людина з обмеженими можливостями, а людина з порушенням здоров'я. Не палка для сліпих, а тростина для людей із порушенням зору. Не костелі, а милиці. Не інвалідна коляска, а крісло колісне. Слова мають силу. Зруш скелю. Орг.ua.
0: Реклама.

0: Жидачів ФМ. Слухай своє.
1: Золотий фонд української естради на Жидачів ФМ.

0: Реклама.
1: Вам потрібна реклама? Про ваші послуги чи товари має дізнатися широке коло споживачів? То вам саме до нас. Радіо Жодачів FM забезпечить вас якісною і дієвою рекламою. А ціни на неї приємно здивують знижками. Для постійних замовників – особливий бонус. Телефон, Viber, Telegram 068 18 45 9 36. 068 18 45 9 36. Вагома частина вашого позитивного іміджу – це реклама на Жадачів FM.
0: Реклама.
1: Золотий хіт на Жадачів FM.

0: Ви слухаєте Жедачів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедачів FM.

0: 19 година. Ви слухаєте Жидачів FM. Все буде Україна. Шкільне радіо на Жидачів FM.
1: В ефірі третя частина нашого спецпроєкту. І з вами я, Дані Вікторія, зі шкільного парламенту. Сьогодні говоримо з практичним психологом Веронікою Васильівною про найскладніше, про те, як вчасно просити про допомогу. Вітаю у студії.
2: Привіт усім!
1: Вероніка Васильівна, чому нам так важко сказати «мені потрібна допомога»? Чому ми часто терпимо до останнього, поки не стане зовсім погано?
2: Здебільшого через страх. Страх здатися слабким, страх отримати відмову або стати для когось тягарем. У суспільстві, на жаль, існує міф, що ідеальна людина має з усім справлятися сама. Але правда в тому, що людина – це і соціальна особистість. Наша психіка так влаштована, що ми потребуємо підтримки. Просити про допомогу – це не слабкість, це ознака довіри до світу.
1: А якщо я попрошу про допомогу, а з мене посміються чи скажуть «не видумуй, у тебе все нормально»?
2: На жаль, таке дійсно буває, і це дуже ранить. Але важливо розуміти, якщо людина так відповідає, це говорить про її власне невміння співчувати, а не про те, що ваші проблеми неважливі. Якщо ви натрапили на таку реакцію, не закривайтесь собі. Це просто означає, що треба пошукати іншу, більш безпечну людину для розмови.
1: Як взагалі відрізнити звичайне скиглення від реального прохання про допомогу? Бо іноді здається, що ти просто ниєш.
2: Скиглення – це коли людина постійно жаліється, але нічого не хоче змінювати і відкидає будь-які варіанти рішень. А прохання про допомогу – це пошук виходу. Ви озвучуєте проблему, щоб знайти полегшення, пораду або конкретну дію, яка змінить ситуацію на краще.
1: Які фрази можна використати, щоб попросити про підтримку, якщо дуже соромно і наче бракує слів?
2: Не обов'язково відразу розкривати всю душу. Почніть з простого. Мені зараз складно. Чи можеш ти мене просто вислухати і нічого не радити? Або я зовсім заплутався з цим завданням. Допоможеш розібратись? Можна навіть просто сказати «мені зараз сумно, побудь зі мною».
1: До кого краще звертатися в школі, якщо розумієш, що не вивозиш навантаження чи власні емоції?
2: До того дорослого, якому ви особисто довіряєте. Це може бути класний керівник, улюблений вчитель з будь-якого предмету, соціальний педагог або шкільний психолог. Пам'ятайте, що мої двері завжди відкриті, і все, що ми обговорюємо, залишається лише між нами. Головне правило – не залишайтеся зі своїм болем наодинці.
1: Дякую за ці надзвичайно важливі слова. Запам'ятайте, друзі, ви не самі, і звертайтеся по підтримку. Це абсолютно нормально. А вже в наступному, четвертому випуску Вероніка Васильівна поділиться крутими практичними техніками швидкої допомоги для самовідновлення. Продовження вже скоро.
0: Шкільне радіо на Жидачів FM.
3: Жидачів FM. Своє радіо.

0: Жидачів ФМ. Слухай своє.
1: Жидачів ФМ. Нова музика.
2: В твоїх очах космос. Я ніби астронавт заблукав між зірок. Солодкий твій голос.

0: Жидачів ФМ. Слухай своє. ДР презентує гід на обрії.
1: Привіт, це Олесь Кальмук і програма «Гід на обрії». Нові горизонти нової музики, нові думки, нової лірики, нові імпульси нових ритмів. Слухаємо ці шедеври одними з найперших. Тож будьте з нами в ефірі і відкривайте нові сторінки вітчизняної музики.
0: Гід на обрії.
1: Цю главу написали разом Святослав Вакарчук і Джері Гейл. Дві весни.

0: Співачка і авторка пісень Джері Гейл та лідер гурту «Океан» Ельза Святослав Викарчук уперше об'єдналися в дуеті. Спільний трек музикантів отримав назву «Дві весни». Попри те, що ми з вами почули «Дві весни» лише зараз, історія цієї пісні розпочалася ще навесні 2024 року. Саме тоді Джері Гейл запропонувала Святославу Викарчуку створити спільну композицію. Відтоді музиканти неодноразово зустрічалися, допрацьовуючи пісню. А з вами був Олесь Кальмук та програма «Гіт на обрії». Почуємось.
1: Хіт на обрії.
2: Улюблена музика на Жидачі FM.

0: тебе нема.
1: Реклама. Слухай Жидачів FM зі смартфона в додатку Радіо Плеєр. Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток Радіо Плеєр та слухай радіо зі смартфона.
2: Реклама.
3: Золотий фонд української естради на Жидачів FM.

збудився в небі ранок золотий, ожили природи голоси, наче вишня день квітує молодий.

0: Знаєш, як пахне дощ, той, що на ранок свободи.
1: Ви слухаєте Жидачів FM. Все буде Україна!
2: Топ-трек на Жидачів FM.

0: Ви слухаєте Жедачів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедачів FM.

21 година. Ви слухаєте Жидачів FM. Все буде Україна!

0: FM. Слухай своє.
1: Жидачів FM. Нова музика.

повернутися вниз.

0: мільйони.
1: Шидачі ВФМ. Своє радіо.
2: Золотий фонд української естради на Жидачів ФМ.

0: Салам. Живи. Скоро буду вдома.
1: Ви слухаєте Жидачів FM. Все буде Україна.
2: Топ-трек на Жидачів FM.

22 година. Ви слухаєте «Жидачів FM». Все буде Україна!

0: Ви слухаєте Жедатів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедатів FM.

ворог, і за це я йому дуже дякую. Але хай сам себе він оплакує. Мої сльози давно вже сіль, в нього в серці давно вже цвіль. Ми шукали братерства назовні, та знайшли його в батьківській хаті. Кожен братик є духом наповнений, кожна сестра збережена.

0: треба в світі награти. Багатство або верх над ворогом. Діти тільки ганяються за такими цяцьками. А хто хоч раз заглянув через край світу, той іншого блага бажає.
1: Передача в ФМ. Своє радіо.

0: Шидачів ФМ. Своє радіо.
1: ДР презентує гід на обрії.
2: Привіт, це Олесь Кальмук і програма «Гід на обрії». Нові горизонти нової музики, нові думки, нової лірики, нові імпульси нових ритмів. Слухаємо ці шедеври одними з найперших. Тож, будьте з нами в ефірі і відкривайте нові сторінки вітчизняної музики.
1: Гід на обрії.
2: Цю главу написали разом Святослав Вакарчук і Джері Гейл. «Дві весни».

0: Співачка і авторка пісень Джері Гейл та лідер гурту «Океан» Ельза Святослав Вакарчук уперше об'єдналися в дуеті. Спільний трек музикантів отримав назву «Дві весни». Попри те, що ми з вами почули «Дві весни» лише зараз, історія цієї пісні розпочалася ще навесні 2024 року. Саме тоді Джері Гейл запропонувала Святославу Вакарчуку створити спільну композицію. Відтоді музиканти неодноразово зустрічалися, допрацьовуючи пісню. А з вами був Олесь Кальмук та програма «Гіт на обрії». Почуємось.
1: Гіт на обрії.
2: Улюблена музика на Жидачі FM.

0: Шидачі в ФМ. Своє радіо.
1: Золотий хіт на Жидачів ФМ.

0: Ви слухаєте Жедатів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедатів FM.

ти? Прошу, обери себе. Бо лише у безумовній любові породиться важка робота над помилками. Безжалісна дуель з власним я. І коли ти обереш себе, станеш чесним до себе, я знову вийду на біс, щоб написати тобі привіт.

0: Жидачів ФМ. Своє радіо.
1: Жидачів ФМ. Нова музика.
2: А можна закохатися, мадам? Серце своє я віддам. Бо як світ цей не крутий, така красива тільки ти.

0: Ви слухаєте Жедатів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедатів FM. Shine bright like a diamond.

0: передачі в ФМ. Своє радіо.
1: Улюблена музика на ждачі ФМ.

0: передачі FM. Слухай своє.
1: Жидачів FM. Нова музика.

0: Жидачів ФМ. Слухай своє.
1: Улюблена музика на Жидачів ФМ.

0: будь як ніяк.
1: О, мамо.
2: Набої вже скінчились, більш нічим стріляти.
1: Я лежу по окопах планети
2: і рахую зорі. На кручі височіє обеліск.
1: Там штурмом брав бліндаж.
2: Там грудьми обороняв бетон.
1: Там рани закупорював гербовим стягом.
2: О, мамо, чому я лиш цятка? На мапі
1: шабло зубов генералу. Я підкорив смерть і 20-ту паралель.
2: На схід
1: і захід.
2: Я впав навколішки.
1: А поряд тисячі тисяч.

Небо було свідком падіння з ледів. Як довив на газ, як тиснув на стоп. Небо знає більше моїх секретів, аніж знає будь-хто. Чула, як я рідним казав, все добре.

0: Часто, маючи проблеми, нам не завжди треба поради. Нам треба рука, яка підтримує, серце, яке зрозуміє. І, напевне, сенс життя не в тому, щоб чекати, поки закінчиться злива. Сенс в тому, щоб вміти танцювати під дощем. Свої дні на пролом. Я вірю, небо покаже нам кращий шлях. Я вірю, що завтра буде краще, ніж вчора. Я вірю.
1: Ви слухаєте Жидачів FM. Все буде Україна.
2: Топ-трек на Жидачів FM.

0: Жидачів ФМ. Слухай своє.
1: Жидачів ФМ. Нова музика.

кохатиму, а я ще кохатиму ніжно. Красива пастка, вічний пошук успіху і щастя. Біжиш, не дякуй, позаяк воля твоя.